chừng hòn alun à ajai à mẹ gang đèn lòng pen à son à son alun à arjik long po carbi đất long ri chừng hòn alun à ajai à mẹ gang đèn lòng pen il nang li tum non arjik long ji la bang sa lun la ki ching rum nang ovi mi an la bang sa lun ji ki lun la ki lun se po chandra kanta terang pen tang ta arjik se nang